0: waoneka inga zvavheneka nemaitiro ako uchazonetseka kana kumabva
1: kukuridza numero